どこに流れていっても俺いつも場違い。こんな社会じゃありがち。モノクロだった街並み、道端に落ちてた秘密の合鍵。それはもう一つの人生の始まり。長くて数十年ぽっちの間に、楽しい時ほどすぐ来る明日に。